Ako ste ljubitelji emotivnih i inspirativnih priča, tad je možda roman Neobično pametna stvorenja pravi za vas. Topla i dirljiva priča o prijateljstvu između udovice Tove i neobično inteligentne hobotnice po imenu Marcellus, dok Tova pokušava pronaći odgovore na pitanja koja je muče desetljećima, hobotnica promatra ljude oko sebe i polako otkriva tajne koje bi mogle promijeniti nečiji život. Roman je već osvojio milijune čitatelja zahvaljujući svojoj toplini, humoru i emotivnoj snazi. Ovo je knjiga koja podsjeća na važnost prijateljstva, nade i novih početaka.